0: Este mediodía ven de presentarse oficialmente a Cata Arqueológica, que se desenvolve en las fosas do cemiterio de Serantes, en Ferrol, e un trabajo do grupo de investigación Istagra, da Universidade de Santiago, que conta co apoio da Deputación da Coruña. Os traballos desenvolvense ata finais da vindeira semana. Tratase de localizar os restos de 200 persoas asasinadas polo franquismo desde o ano 1936. Saudamos neste punto a Lucía Santiago, investigadora de Istagra. Lucía, que tal, bo día?
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Porque es seguro que están ahí los restos de estas casi 200 personas.
1: No, a ver, como ben dixetes, é unha cata arqueolóxica, non? E esta cata arqueolóxica parte dunha serie de hipótesis plantexadas durante a investigación histórica, a cal non se remata tampouco con esta actuación, non? Nin sequera se vai rematar as actuacións en Serantes con esta cata, quero decir. O que facemos é unha chega gradual, non? Que vai determinar os pasos a seguir tanto coa investigación histórica como arqueolóxica, antropolóxica forense e xenética. Entón, a cata onde estamos realizando a cata, non? É un espazo que estudamos, non? Porque estamos falando de mínimo 197 víctimas que foron inhumadas en Serantes en diferentes períodos, desde o 36 ata o 42, non? Entón, este espazo é un espazo altamente transformado, non? Quero decir que o cemiterio, un cemiterio eclesiástico, non? Veuse reutilizando, veuse facendo inhumacións regulares durante estes 90 anos, entón, durante o noso estudo histórico, tivemos que entender como se foi transformando, non? Para chegar a esas hipótesis sobre cantas víctimas se foron inhumando en diferentes fases, en que áreas e que espazos se foron ou que fosas se foron destruindo e alterando e cales son as que poden quedar hoxe como parte desa fosa, non? Entendendo fosa como unha moito máis grande. Entón, precisamente, nun dos lugares onde imos a realizar, onde estamos realizando a cata, é un deses lugares que nos lanzamos esa hipótese de que, evidentemente, pois igual sí se pode encontrar restos humanos con signos de violencia. Entón, por iso, estamos realizando a cata.
0: O feito de que estes traballos se están realizando, como dicía vostede, nun cemiterio eclesiástico, coa súa propia dinámica para entendernos, condiciona o traballo que vostedes realizan?
1: Claro, condiciona no sentido de que é un espazo transformado e que hai que estudar ou estudouse a nivel microespacial todas as transformacións que se levaron a cabo, non? A ampliación do cementerio, as fosas que se destruíron ou as fosas que se exhumaron a finais dos anos 50 e principios dos anos 60. Tamén entender agora mesmo as que fican, non? As que ainda poden ser parte desa fosa, entender como están, en que estado están, se están alteradas ou non. Por iso é tan necesario facer esta cata para determinar como seguimos tanto neste espazo que estamos intervindo como noutro que tamén é susceptible de conter restos de víctimas.
0: E a primeira vez que se traballa deste xeito nestas fosas de Serantes?
1: É a primeira vez que se fai unha investigación destas características aquí en Serantes.
0: Estamos no ano 2026, quero dicir, estamos a falar a priori, se confirman as súas hipóteses, dunha fosa importante da represión franquista en Galicia, ano 2026, primeira vez que se traballa deste xeito nas fosas.
1: Hasta agora o que se veu traballando e que é un traballo moi valioso tanto por investigadores da zona como mesmo desde Instagram, non? Ven sendo pois sobre as víctimas, non? Poñéndolle nomes e apelidos, pero claro, nas fosas tan grandes en Galiza é certo que ata agora non se veu traballando. E é certo que moitas están destruídas, como exemplo Canido, non, que xa non existe, e outras tantas de cabezas de cabeceiras de comarca ou de cidades que hoxe están transformadas e que que habería que estudalas porque a nivel histórico, non, pois é fundamental.
0: Claro, quero dicir, aínda temos moito traballo por diante neste capítulo.
1: Sí. Claro que temos traballo por diante, os anos corren, non? E sempre se di que imos tarde, pero importante facelo, e deixar documentado todo o que se vai investigando.
0: Neste caso concreto de Serantes, hai algún tipo de contacto coas familias que pensan que os seus familiares poidan estar precisamente nestas fosas deste cemiterio de Ferrol?
1: Sí, o contacto coas familias para nós é fundamental porque, bueno, a historia oral tamén é unha parte importante para a nosa investigación, non? E, de feito, co chamamento ás familias que viñemos realizando nestas semanas e que seguimos realizando, estamos incrementando a parte da investigación no eido da historia oral, non? E sí que hai familias que, pois, que pensan que o seu familiar pode estar no lugar que nestes lugares, non? Que ainda fican hoxe.
0: E como reaccionan as familias cando se lles comenta que se vai traballar deste xeito neste lugar e que ali se cadra poderían estar os restos dos seus seres queridos?
1: Bueno, sempre a resposta por parte dos familiares é moi positiva e bueno, todo o que nos achegan e desde o principio estivemos tamén en contacto, non, coas que fomos identificando e seguimos ahora coas que veñen chegando e a reacción evidentemente pois é moi positiva e están pois moi a favor deste tipo de investigacións e colaboran pois moitísimo, non, a través de achegadas documentais, a través das entrevistas que llemos facendo e bueno, é un tema moi sensible, non, que pois que ainda sigue a ferida aberta, pero que se vai se pechando, non?
0: Falábamos antes de todo o traballo que aínda queda por facer e de como van pasando os anos. Falamos neste momento sobre este contacto coas familias. Claro, esta posibilidade de contacto coas familias xa empeza a chegar aos seus últimos anos, non? Digo, no conxunto dos traballos que teñen que ver coa busca destes restos.
1: Te refires polos descendentes?
0: Claro, quero dicir que este pouso oral que nos queda ou esta posibilidade de comentar cos familiares se poden estar ali ou non dentro duns anos xa será menos factible.
1: Sí, a ver, xogamos coa memoria transmitida, non? Co que se vai transmitindo de xeración en xeración. Entón, claro, hai casos no que temos anetos de víctimas, hai algún caso no que temos tamén neste caso, pues, unha filla dunha víctima, pero bueno, dentro da familia sempre se vai transmitindo parte da historia, non? E bueno, todo o que se lle vai transmitindo, pois, estes familiares, pois, o siguen contando, non? Entón é importante que se falen as familias tamén destas cousas.
0: Cando pensan que terán os primeiros resultados desta cata arqueolóxica?
1: Pois, comezamos onte, polo que, bueno, consideramos que a finais desta semana ou principios da semana que ven xa teremos uns resultados para poder contar, non? E para ver se estas hipótesis están no camiño acertado.
0: O tempo meteorolóxico influe tamén, condiciona estes traballos?
1: Sí que condiciona, pero ahora mismo fai moi bo tempo, entón non temos queixa ninguna.
0: Pois Lucía Santiago, investigadora de Istagra, deste grupo de investigación que está a traballar no cemiterio de Serantes en Ferrol. Graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Moitas grazas a vos.
0: Trabajos que se desarrollan desde ayer y en los próximos días tendremos ya los primeros resultados para verificar si se cumplen esas hipótesis con las que trabaja este grupo de investigación en el cementerio de Serantes. Ahora seguimos en Hoy por Hoy en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, Vivindo a Costa da Morte con José Manuel Mira. Sigue el sonido de la vida.

0: En Neda, 36ª Festa do Pan. Domingo, día 6, no Paseo Marítimo de Xuvia, ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do Mercado de Artesanía. Ás 11, pasarrúas coa agrupación Airiños de Fene e os cabezudos da Asociación Cultural Piruchela. Ás 12, degustación de productos da ría e ás 12:30, concurso de empanadas. A 1 da tarde, pregón da festa, sesión vermú con los zares e presentación do grupo musical Os Curtidos. As 2, xantar popular e logo, animación musical coa charanga da Carmiña, obradoiro infantil de elaboración de pan e a 6:30, espectáculo de clown e escapismo con Natalia Outeiro. A 7:30 da tarde, concerto de Xurxo Fernández. Festa do Pan de Neda 2026, Festa de Interese Turístico de Galicia.
1: Ha llegado el día, Judá. El juego está entre nosotros.
2: Sí, ha llegado el día.
3: Mira, Mesala conduce un carro griego. Ten cuidado, no le dejes acercarse.
4: Estamos ante la mejor escena de acción del cine clásico. Un logro técnico, narrativo y de planificación que fue todo un hito. Los 9 minutos que dura en pantalla la carrera de cuadrigas de Ben-Hur llevaron 2 años de preparación y entrenamiento y 3 meses de rodaje. Una leyenda urbana acompaña esta escena desde el estreno de la película.
5: La ley no rige en la arena del circo. Muchos se matan.
4: Se cuenta que el doble de Stephen Boyd, el actor que interpreta a Mesala, murió durante el rodaje de la carrera.
6: ¿Entonces los rumores son ciertos?
4: No, son falsos. Donde sí hubo una muerte fue en la anterior versión de Ben-Hur, la de 1925, en un choque múltiple durante la carrera. En la versión de 1959 hubo heridos y magullados, pero todo el mundo salió vivo.
7: Sucedió una noche. El cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
8: Imos falar de cine, nos vindeiros minutos. Está con nos Alberto Pena, que tal, bo día.
9: Hola, moi bo día.
8: Dende o Cine Clube Serie B en Narón, que por certo, 1 de setembro, e xa comezando o curso, porque tedes novo ciclo, nova iniciativa en marcha.
9: Sí, empezamos o vindeiro mércores, o día 9, cun novo ciclo de cine galego para conmemorar o primeiro que fixemos fai 5 anos. Nos apetecía voltar a nosa terra e ver que se rodou nestes últimos anos.
8: Esa un pouco sempre a vosa idea, non? De ofrecer unha variedade nos ciclos, que o público teña diferentes vertentes do cine para poder gozar del, non?
9: Sí, intentamos ofrecer unha programación variada, máis centrada pois en temas que en xéneros, para que calquera se poda acercar e descubrir con nos pois este tipo de películas. Como decía, así que intentamos ser unha programación máis variada posible para todos os públicos e para calquera idade.
8: Conmemorando o voso ciclo inaugural, que cambiou no Cine Clube Serie B nestes 5 anos? Como evolucionou a vosa actividade?
9: Pois, por sorte, cada vez con máis traballo. A verdade é que a aposta do Concello pola nosa asociación medrou desde o primeiro día. Creemos que a resposta do público tamén é difícil. Bueno, sendo ciclos máis ben estacionais, no que moitas veces pasan meses de entre un e outro, é difícil que a programación cale, pero creemos que agora sí, que temos un público fiel, que todos os, bueno, como decías ti, nos principios de curso, sobre todo en setembro, que o noso forte estos 3 vindeiros meses, a verdade é que moi, moi contentos de poder seguir coa paixón que nos une polo cine.
8: Como xurdiu o voso colectivo?
9: Bueno, pues mira, foi a través dunha persoa que forma parte da directiva, que por afición persoal pois recuperou moitas pezas de antigos cines de Narón, cartelería, incluso máquinas, reuniu un pouco a historia dos cines no século XX do noso concello, entrevistando as familias propietarias daqueles negocios. E a verdade é que con todo o éxito que tivo, todas as pezas que reuniu, pois organizamos unha pequena exposición no Pazo da Cultura, e como actividade paralela, pois para dar un poquinho de empuxe, pois nos propuxeron crear unha asociación de cine, un cineclub, e o concello, pois, como decía, apostou por nós desde o primeiro día.
8: Unha entidade que nace cun programa moi amplo de actividades, pero que, como vemos, a súa primeira iniciativa foi tamén moi valiosa, ¿no? Poñer en valor esa historia nun concello grande, ademais, como en Narón, de todo o que ten que ver co cine.
9: Sí, foi unha sorte poder contar co apoio das familias. Como xa te digo, hai na exposición había pezas con case 100 anos de antigüidade. un luxo poder recordar momentos así, o sea, butacas, telares, decoración, claro. As planchas coas que facían a cartelería ou os folletos. A verdade que foi unha iniciativa moi moi bonita, unha exposición que foi un luxo compartir con todo Narón e comarca, e bueno, a ver se pouquiño a pouco, pois aparte da nosa programación e dos ciclos, podemos ofrecer pois pequenas exposicións itinerantes.
8: Ademais, precisamente sendo itinerantes, poder achegar a xente todo ese contido é unha iniciativa moi enriquecedora.
9: Sí, a verdade é que foi unha sorte, e bueno, xa te digo, todo o mérito desta persoa, que Benjamín, o noso vicepresidente, que por labor persoal, por coñecer as familias, por entrevistalas, polo cariño que puxo no proxecto, pois sacou no adiante. Bueno, todas esas pezas pode decir que están almacenadas, están a bo recaudo, en bueno, se en algún momento dispoñemos dun espazo adecuado, pois nos gustaría ter unha exposición permanente con todas elas.
8: Falabas da colaboración co Concello de Narón, é crucial para vos.
9: Sin dúbida. O Concello é o maior soporte da asociación. En todo momento puxeron por diante a iniciativa, sen pensar en, digamos, nos gastos ou no éxito que pudera ter. Bueno, no último ciclo, é verdade que superamos as expectativas, hubo proxeccións con máis de 600 persoas, pero hemos tido proxeccións con menos de 10. Nunca
8: o Concello
9: reculou, digamos, na aposta por nós.
8: Aposta pola cultura, en definitiva, que ademais é algo moi asentado en Narón nas últimas décadas.
9: Sí, en Narón e comarca, la verdade é que a aposta cultural é un luxo, e nos como un concello, digamos, bueno, é o séptimo ou oitavo concello en poboación de Galicia, pero a programación, a verdade, é que se pode comparar con calquera gran cidade.
8: Sí, porque ademais estamos nunha época, Alberto, na que os cines tradicionais teñen que loitar tamén para ter o seu espazo ante tanta voracidade de plataformas, pero isto de ver unha película nunha pantalla de toda a vida non hai nada igual.
9: Exacto, non se pode comparar a experiencia. É verdad que a comodidade nos nosos hogares sí. É un luxo, pero bueno, hoxe en día os cines deberían ter o doble do público que teñen. Eu entendo que en tema de gastos é complicado para todo o mundo, non é fácil chegar e pagar 3-4 entradas, pero que merece a pena, e que non hai dúbida que a experiencia, sexa a película que sexa, sempre se fala de grandes películas eventos ou películas con efectos especiais ou películas sí. como Link, que merece a pena ver en pantalla grande. Calquera película foi feita para ver en pantalla grande.
8: Primeiro ciclo deste curso, ademais concentrado neste mes de setembro, aínda que non nos desveles claves, xa tedes un pouco planificado o resto da temporada?
9: Sí, temos planificado prácticamente ata final de ano. Ahora en setembro será isto, programaremos o ciclo de cine galego con 4 películas moi interesantes. En outubro teremos dúas proxeccións, que será o mércores 14, que é a nosa número 50, que celebraremos cunha proxección especial na que por fin podemos dicir a película que non queríamos gafalo, e imos ver El bueno, el feo y el malo, que
8: anda.
9: Cumple 60 anos este ano, e nos parece unha homenaxe a Clint Eastwood, a un dos directores vivos máis importantes do cine. E o venres 30 de outubro celebraremos a proxección de Samaín para nenos. Entón, estamos moi contentos. En novembro temos un novo ciclo que aínda temos por pechar a programación, pero que adiantamos será sobre saúde e enfermidades mentais.
8: Ben, como sempre, variedade temática. No caso desta primeira referencia que temos no calendario, dende o día 9, cine feito en Galicia, cine galego. Por certo, as proxeccións, os mércores, coincide sempre en mércores, hoy todos serán entrada de balde.
9: Entrada de balde, sempre, sí. Serán 4 películas, temos 2 películas de ficción, temos unha película de animación e un documental. Quixemos abarcar un pouquiño diferentes xéneros ou visións do cine galego estes anos. E si, sempre os mércores ás 8 con entrada de balde.
8: A primeira, o día 9, un filme de Diana Touceiro.
9: Sí, unha directora, bueno, que nos parece moi moi interesante. Nos facía moita ilusión, como sempre, intentar incorporar a mirada femenina nunha cinematografía prácticamente dominada por homes, e inaugurar con ela o ciclo. A verdade, estamos moi contentos de haber podido conseguir a película.
8: Despois o 16, o Apóstolo, de Fernando Cortizo.
9: Sí, un film pioneiro en Galicia e incluso en España con animación stop motion en 3D, unha película moi galega, con moitísima alma galega, e que tamén podo decir que a distribuidora púxonos todas as facilidades para programala, incluso nos ofreceu acompañala co documental que pecha o ciclo, Buscando a Santa Compaña. Se portaron moi moi ben con nós, sendo un cineclube pequeno, a verdade é que bueno, toda axuda se agradece.
8: Dous traballos efectivamente de Fernando Cortizo, entre ambos poderemos ver o 23 de setembro a Estación Violenta, dunha directora que deu bastante que falar no cine galego nos últimos anos, como é Anxos Fazáns.
9: Sí, unha película moi moi interesante que nos encantou. É verdad que non podemos vela no cine no seu momento, pero para todos aqueles que na casa disfrutan de plataformas, podemos dicir que está en Filming, sí. E que merece moitísimo a pena vela, vela con nos en pantalla grande.
8: Pois iso será o 23 e o 30 para pechar, como falábamos, Buscando a Santa Compaña de Fernando Cortizo.
9: Sí, un documental moi moi interesante sobre, bueno, sobre a lenda galega da Santa Compaña, que mezcla, bueno, pues testimonios reais, opinións de expertos. A verdade é que fai uns anos incluso se proxectou un opazo a través da mesa de normalización lingüística, e nos encantou poder asistir e velo. Nos facía moita ilusión recuperalo para o noso público, digamos, para a xente do cineclube que non tivo opción de velo hai dous anos, poder recuperalo.
8: Novo ciclo do cineclube Serie B en Narón, do que falamos con Alberto Pena. Grazas por estar hoxe con nós.
9: Nada, moitísimas gracias a vos polo voso tempo.
7: Un autor en un minuto.
10: Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires en 1888 y murió en Ginebra en 1986. Es una figura clave de la literatura universal, sobre todo en el terreno de la literatura filosófica, fantástica y postestructuralista. Aunque Borges empezó como poeta, lo que le proporcionó el reconocimiento internacional fueron sus ensayos y sobre todo sus relatos. Los relatos de Borges son imprescindibles y explican como nadie nuestro mundo y nuestras fantasías. Son emblemáticos sus libros Ficciones, El Aleph o Historia Universal de la Infamia. En Argentina se convirtió en el cabecilla de las vanguardias, en especial del movimiento ultraísta. Fue nombrado director de la Biblioteca Nacional, cargo que ocupó durante 18 años. A los 55 años empezó a quedarse ciego, lo que cambió su relación con la literatura, pero no impidió que siguiera leyendo y escribiendo.
7: Un autor en un minuto, con Antonio Martínez Asensio. Cadena Ser.